0: på straffespark. Ken forstår ingenting. Vi har også for mange bolde på banen. Der sker en masse ting, og vi har snart spillet 12 minutter over tiden. Pickford der bokser væk, og så kan der altså ikke være noget tid tilbage. Og det er der heller ikke. England er klar til kvartfinale mod Norge på lørdag.
1: That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
2: Yeah, it was a crazy game. We had to find something.

Role Model. Her var det Joy. Hans borgerlige navn er Tucker Pillsbury, men han laver altså musik under navnet Role Model. Nu skal vi lige runde en omgang regionale nyheder her 12:30 frem til dem Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. What?

Du er det hele værd, eller bare det hele værd, hedder den her, altså fra Darlin. Og det var en sang fra i år, og med den skruer vi den musikalske radiofoniske tidsmaskine tilbage til 1987. U2 er klar til det her. I still haven't found what I'm looking for.

dengang fra før verden gik at lave, og man kunne nøgenbade i mørket. Det var R.E.M. her og deres Night Swimming, som det musikalske skulderklap for i aften.

Mathias Rank og Fritter Sejer her på To Lanterner. Så skal Sienna Spyro også have mikrofonen i aften. Her er Material Lover.